Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

av gods och guld och pengar. Den rikedom jag har finns i min själ.

förut förstått. Det är mig du tar i båten ner för floden.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

i en blick, och samma ögonblick förstod jag vad som hände. När musiken tonat ut blir inget som förut för någon av oss två.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Född på Karolinska, någon annan åkte ut på bår. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad det

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trokvägen 6.
9: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

God morgon, då är det Radio Fio som är igång här på morgonen med sin första sändning för idag, lördagen den 18 juli. Och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11.00. Sedan kommer någon annan och tar över. Ja, det var rätt så skönt att gå hit idag. Det var 17 grader bara. Den här tryckande värmen är lite jobbig. Men vi fick lite åska i natt i alla fall. Och regnade ganska mycket. Det öste ner rejält i alla fall. Nu ska jag inte sitta här och tjafsa mer. Utan nu är det musiken som gäller fram till klockan 11.00. Och det blev ju blandat som vanligt.

0: Bränner alla broar avant.
1: Ett rykte surrade i stan, de kommer en dera dagen att riva stora delar av vår stad.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Bright Light. Nu ska man måste vi säga, alltså jag säger rätt titel, för det är så långa titlar. Bright Lights and Country Music med Tommy's.

aldrig mer igen. Och det var Bert Idus och det var den nya generationen av Bert Idus. Det var Marcus och Lotta Idusson. De har gjort en skiva. Tyvärr tror jag inte de finns mer. Ni lyssnar på en sändning från Radio for You och programmet är Vakna med Britt-Maj fram till klockan 11.00.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
9: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
8: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
9: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
8: Rösta på Centerpartiet.
9: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Säg att du älskar mig än med Dolbis.

For the good times med bok. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och programmet är Vakna med Britt-Marie fram till klockan 11. Sedan kommer någon annan sändare och sen kommer Radio, nej det är det inte, Country 4. Och sen kommer Pierre och sen kommer jag tillbaka klockan 16 till 20.

Candice, Sju Anita. Jag vill tacka Leila och Jörgen för i tisdags eftermiddag i Snogholm. Mycket trevligt. Roligt att träffa en hel del som jag kände sen innan, men några kände jag inte. Men tack Leila för det goda du bjöd på, kakor och kaffe. Och ni får ha en fortsatt trevlig semester. Vi hörs!

0: Danne Stråhed, fönsterkuvert.
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Erik Lims orkester, Eyes of Her Standing There.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MOL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Candice i en Greyhound Bass. Ni lyssnar på sändning från Radio 4 och programmet där vaknar med Britt-Marie fram till klockan 11. Sen kommer jag tillbaka igen klockan 16 till 20.

0: Christer Sjögren, Love Me Tender.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

0: kontrast, jänta från swingen. Klockan är snart 10:55, så det börjar bli dags för mig att säga tack för idag. Inte idag, jag kommer ju tillbaka klockan 16, men tack för nu i alla fall. Tack för att ni har lyssnat, så hörs vi igen klockan 16. Jag vet inte om nästa sändare kommer, de dök inte upp förra helgen. Men okej, jag måste sluta. Tack så mycket, tack för idag.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Du lyssnar på en sändning från vårt Söderslätt. Är du också trött på flum och riksdagspolitik i Trelleborg? Vårt Söderslätt, de ger dig resultat med lokalt ansvar. Vårt Söderslätt, ditt lokala parti.
1: Då var vi tillbaka igen. Det är vårt Söderslätt som sänder sitt program. Och idag har vi väldigt många i studion som vanligt. Och vi ska gå en liten presentationsrunda, men innan vi gör det så ska jag berätta om att dagens tema kommer att handla om ringväg, evakueringsväg, framtida hamninfart och ekonomi. Så vi tar en runda här runt bordet. Jag sa det, jag kan kanske börja med att Rickard och Fredrik sitter och drar i spakarna och hjälper till med låtval och sådana grejer idag. Och nu lämnar jag över till mannen sidan om.
2: Ja, hejsan. Jag heter Christer Dahlberg. Tror ni vet vem jag är. Jag har varit engagerad i Söderslättspartiet och i vår Söderslätt nu i 16 år. Sitter i fullmäktige och kommunstyrelsen med mera. Det ska bli intressant att friska upp den här diskussionen kring det här infrastrukturprojektet som nu har pågått i väldigt, väldigt många år utan något som helst framgång.
3: Och jag heter Sven Tilly. Har väl varit med en del år också i vårt Söderslätt och även Söderslättspartiet. Men sitter i fullmäktige, sitter i teknisk servicenämnd och är med i styrelsen. Inriktning eller min kunskap eller kompetens ligger väl just på kommunal teknik eftersom jag har jobbat inom den branschen och framkomlighet med vägar och så vidare. Så dagens ämne ska bli intressant att prata om.
1: Och så har vi...
4: Hej, Kia Alfred heter jag och jag har varit med i vårt Söderslätt sedan 2022 då det bildades. Sitter i socialnämnden och i kommunfullmäktige i styrelsen. Är intresserad av de här frågorna som rör infrastruktur, så därför så halkar jag in lite här på ett bananskal.
1: Ja, och vi tänkte detta radioprogrammet ska ju rätta ut massa olika frågetecken och en del missuppfattningar som vi säger som vi tillskrivs en massa olika saker som vi inte känner att det ställer vi inte upp på eller bakom, oss bakom, utan det här kommer att handla nu om hur vårt Söderslätts ringväg ska se ut, för det är en ringväg vill vi ju ha. Och innan vi drar igång programmet så ska vi lyssna på en låt som Christer har valt idag.
2: Tack för det.

0: Ja, då var jag tillbaka igen och ni lyssnar på vårt Söderslätts radioprogram. Och ämnet är bland annat ringväg, evakueringsväg, ekonomi med mera. Många pratar ju så att vi skulle vara motståndare till ringväg, men det är ju helt felaktigt ju. Men vad har vi då att erbjuda för alternativ, Christer? Kan inte du utreda det lite?
1: Ja, det roar ju sittande styre och spela upp att vår Söderslätt är emot en ringvärd och vill inte ha en ringvärd. Men ingenting kan ju vara mer fel. Det är bara det att vi vill inte ha den ringvärden som styret vill ha. Utan vi vill ha en ringvärd som är till för trelleborgarna. Och dels är till för de som bor i de olika stadsdelarna och dels för de trelleborgare som bor i kommunen som ska passera staden. Det är den sortens ringväg vi vill bygga och den är väsensskild från den som idag ligger i olika planeringar.
0: Sven?
2: Jag kan följa på lite. Yeah. Men just tillgänglighet och sånt för trelleborgare. En inre ringväg ger ju fördelar på många, många, många sätt. Inte bara ekonomiskt utan tillgänglighet för räddningstjänst till exempel som då lätt kan nå Österlisområdet, centrum, alltså i styrets förslag till ringväg eller hamnomväg eller vad vi ska kalla den, det alternativet, då måste ju räddningstjänsten, om de ska följa den vägen, köra ut till 9A vid Dalabadet och sen köra tillbaka in i stan igen för att nå till exempel en som har fått en hjärtinfarkt på Österlisvägen. Det är rätt så opraktiskt, men en inre ringväg ger jättemånga fler positiva effekter som jag ska inte ta hela stunden här, men ta bara Östervångsverket, fjärrvärmeverket som nu dubbleras. De har ungefär 1000 transporter om året och det kommer att bli 2000 transporter efter 2027. Och de går idag genom Havregårdsvägen och så vidare genom villaområden. Men med en inre ringväg så kan man göra en stickare till detta Östervångsväg ner mot Malörten och så vidare. En inre ringväg ger många fler fördelar, men jag ska inte ta hela
1: tiden. Jag kan bygga på, alltså en ringväg ska ha den funktionen att den löper ju i stadens periferi och den ska ju ha fingerprincipen, anslutningarna in till de stora stadsdelarna. Alltså så att trafiken från de olika stadsdelarna ska kunna ta sig in och ut enkelt ut på ringvägen och komma vidare runt stan för att komma ut till motorvägsnätet till exempel eller komma ut på väg 9 österut.
0: I min värld så ska den ju avlasta.
1: Den ska avlasta, ja.
0: Plus, vårt förslag är ju det river ju inga hus heller.
1: Ja, det gör de definitivt inte. De husen som är rivna redan, det är synd och skäm. Men så är det.
0: Ja.
3: Ja, och så tänker jag den här ringvägen nu som man har planerat för den blir primärt för hamntrafiken och inte för trelleborgarna. Och att dela en väg där med 2000 lastbilar som kommuninvånare i en vanlig personbil, alltså det finns nog trevligare sätt att köra på. Det är en sån här väg som vårt Söderslätt planerar för istället.
2: Jag tror, eller jag vet, eller ganska säker på att alla trelleborgare vill ju ha en ringväg för att avlasta Hedvägen och Hamngatan. Och det är ju de trelleborgare som kommer från Maglarsondelen, från Malmö och bor till exempel på Österlisområdet eller Malörten eller på Öster någonstans. Man har gjort utredningar för ett tiotal år sedan att kommer det in 100 bilar från Maglarsondelen så är det bara kanske 5 som går ut i den östra delen.
1: Ja, det stämmer.
2: De spajs ut.
1: Så är det.
2: Ja. Så de vill ju ha en inre ringväg. Mm.
1: Och sen har vi på andra hållet, de som bor i de östra delarna av kommunen, typ Smygehamn, Böst och så vidare, och så jobbar de i Malmö eller Köpenhamn eller Lund, jag kan inte Lund för att köra dem i en annan väg, men så här de ska till Malmö och Köpenhamn, då vill de ju kunna passera Trelleborg enkelt, utan att behöva köra rakt igenom stan. Och det kan de väldigt väl göra med det alternativet som vi förespråkar.
0: Det som jag tycker också är väldigt intressant att man har inte pratat med de största åkerierna i stan. De har inte blivit inspelade på den här ringvägen som de pratar så mycket om som ska vara för lastbilarna.
1: Nej.
0: de inte inspelade detta. Det vet jag.
1: Nej. Ja, men det vet vi mycket väl. Mm. Och den synpunkten kan man mycket väl förstå, att en den här extra sträckan, den är tidsödande, den är kostsam.
0: Ja, det är det de säger ju. Det är det de har sagt till oss.
2: Ja, från A till B, det ska vara kortast enklaste vägen. Jag måste... Alltså man har inte gjort riktigt sådana konstigt. Man gjorde i sig 7-8 utredningar innan man tog beslut 2016 om det här förslaget med yttre ringväg. Men man har inte kollat upp alla konsekvenser som trots skulle... Folk gillar inte omvägar. Ja. Så skulle det bli en yttre ringväg och Hamngatan och Hedvägen finns kvar, det är klart folk genar där. Så det blir lika mycket trafik kanske som tidigare. Mm.
1: Nej, men alltså, det har ju aldrig gjorts någon utredning överhuvudtaget, alltså, som syftar till att titta på trafiken på det sättet. Utan här har man ju fokuserat på att få en snabb och enkel infart för lastbilstrafiken. Snabb och enkel kanske fel, för det blir den ju inte. Men man tror ju att det här ska bli liksom bra för trafiken till färjelägena. Ja. Och det är helt oförställt att man kan fastna i en sån ståndpunkt.
2: Man trodde så mycket innan beslutet. Man trodde ju att trafiken skulle betala en yttre ringväg, som nu. Då skulle det bli en hamn i en farsled. Men Trafikverket, de betalar inte en krona, det vet vi nu. Mm.
0: Sen är det så intressant för att den förra hamnchefen, för det är så mycket sådana här olika myter om allting, tycker jag, att hamnen har flyttat. Den ligger fortfarande kvar på samma ställe, den har inte flyttat. Och det sa ju han också, Jörgen Nilsson, att det går alldeles utmärkt att köra på insidan i hamnen, och det sa ju alla de som kör den här också.
1: Ja, visst är det så. Nej, det här snackat om att hamnen har flyttat österut. Det är ju en grov förvanskning. Mm. Vi sitter här och tittar, hamnen ligger här ute. Mm. Där den alltid har legat. Yeah.
2: Man byggde ut 200 meter österut.
1: Däremot har man flyttat P-ramarna och utvidgat hamnområdet. Och sen har man byggt de nya färjelägena i detta området. Men hamnen är ju där den alltid har varit.
3: Mm. Och i detta då, när man har flyttat här eller byggde den nya P-ramen, så menar man ju att man behövde ju en ny utrymningsväg, evakueringsväg, österut. Och här finns ju, alltså, vad man behöver när man pratar med räddningstjänsten, så är det angreppsvägar in. För det är ju så man arbetar. Alltså att evakuera, som då det här scenariot som det politiska styret målade upp när man lobbade för det här, det var ju att man skulle evakuera 1000 bilar. Och enligt räddningstjänsten är det i praktiken omöjligt, för det skulle bli en kö, alltså typ Trelleborg i Vellinge, alltså det är inte möjligt, och det är inte så man arbetar.
0: Nej, man sätter på folket och bilarna på färjan och ut med dem. Det går inte att göra på det andra sättet. Men där finns ju redan en evakueringsväg.
3: Ja, och vid en katastrof så räddar man ju människor. Mm. Alltså en stor katastrof, och då får man även rädda de människorna som bor nära hamnen. Ja.
0: Dessutom.
1: Men där ska man kanske vara ärlig och säga, vi har haft en evakueringsväg och angreppsväg för räddningstjänsten har vi haft sedan 1969. Mm. Och den har fungerat jätteväl, vad jag förstår. Idag är det ju beklämmande, för man har ju bara lämnat det liksom halvdant nu efter att man satt i en grundtunnel. Så har man inte gjort det i ordning i vägen, så den har inte den bärigheten. Det är egentligen skandal att det får leva bara på det viset. Men, och det har vi påtalat, men det händer ingenting.
0: Nu tror jag vi ska ha någon ny låt. Ja, så vi får hämta nya...
1: Hämta andan.
0: Ja.

0: Ja, då är vi tillbaka igen. Vårt Söderslätt lyssnar ni på idag. Vi pratar ringväg, vi pratar evakueringsväg och ekonomi och allt möjligt. Nu tänker vi fortsätta lite på samma, fast lite en annan vinkling på det. Vi satt här och pratade, vi har ju redan en tredjedel av ringvägen, den västra delen. Och sen är det ju mycket andra aspekter, men när det kommer till ekonomi och det kommer till jordbruksmark och sånt. Jag vet inte vem av er som vill...
1: Ja, den västra ringvägen, den byggdes för många, många år sedan. Mm. Och skulle man bygga efter styrelsemodell skulle man bygga en ny västlig ringväg för 70-80 miljoner av det var 2019. Ja, det var enormt mycket pengar i alla fall som många sett sig emot och pausade inte en sån ny västlig. Ja, nej, men vi är kvar vid 108 och så ska vi österut med ringväg. Och då är vårt alternativ att den ska ligga innanför järnvägen. Och det håller vi benhårt på.
2: Ja, det gör vi.
3: Jo, och vår Söderslätts förslag till ringväg, det kommer ju till spara alltså, mycket mer alltså, på jordbruksmarken jämfört med den här dragningen som styret för fram. Och det tycker jag, eller vi i vårt Söderslätt tycker att det är oerhört viktigt och att det är en stor angelägenhet för Trelleborgs kommun.
0: Sen har vi ju de som bor och äger markägare längst Västra Ringvägen som inte vill släppa till mer mark där ute heller. Sen kommer vi ju ner till Mellanköpinge. Mm. Och där finns ju en massa hinder. Både fridlysta och människor som bor där, och det är ju sånt som inte händer med vårt förslag.
1: Det uppdagades i detaljplanen som tills fram ju, som blev överklagad. Och nu försöker man med en vägplan istället, och, men det är ju samma hinder som finns idag. Det är samma läger och samma växter och näringsliv, djur och ja. Mm.
0: Ja, för jag tänker det, oavsett vad det är för, vad heter det, som nu de har tagit fram det här med vägplanen. Djuren och växterna är fortfarande fridlysta, så det kommer inte bli någon framgång i det.
3: Nej, kommunen har ju själv, alltså miljöenheten på kommunen har ju själv kommit fram till att det här projektet kommer att ha en stor miljöpåverkan. Och därför har man ju också sett till att få ut det här på samråd så att länsstyrelsen kan börja med att yttra sig över dem så de vet vad det är som gäller.
0: Mm.
4: Man ska kanske ta en annan villfarelse också som man är så duktig på att måla upp. Och det är ju det här med att man påstår med frenesi att Sjöstaden kan inte byggas om man inte bygger den här ringvägen. Och det stämmer ju inte, va? Det har ju Trafikverket sagt, och vi hävdar det ju också i alla sammanhang att visst gör det att bygga Sjöstaden. Visst gör det att bygga både Västra Sjöstaden och Sjöstaden med den infallslösning som vi har. Vi har en lösning som är det kortaste, snabbaste, billigaste vägen från Malarpsrondellen och rondellen in i hamnområdet. Och det är det som näringslivet vill ha. Det är det som åkerierna vill ha. Och det går att lösa.
1: Ja, det finns ju många, många andra städer. Alltså underjord, alltså på inte en tunnel utan en sänkt vägbana. Man kan bygga ovanpå och så vidare. Och den kan man ju finansiera via vägavgift, och det är mer och mer vanligt. Alltså som Öresundsbrön, den är väl betald redan. Så att det ska inte kosta trelleborgarna någonting i alla fall. Det är ju de som använder.
4: Nej, men det är ju jätteviktigt, Sven. Alltså, skattebetalarna, invånarna i Trelleborgs kommun ska inte betala för svensk infrastruktur. Som är till gärn för hela det svenska näringslivet och handeln. Det ska ju klart... De ska ju klart betala som drar nyttan av den här hamninfarten. Och där är det intressant att konstatera att nu har ju här vår infrastrukturminister här för någon vecka sedan, nu har han ju gett ett uppdrag till, vem det nu var, om det var till departementet eller det var till Trafikverket, jag minns inte det riktigt, men nu vill man ju se på att man ska skapa ett nytt bolag, ett nytt statligt bolag som ska ta hand om och bygga broar och tunnlar som är avgiftsfinansierade. Ja. Precis på samma sätt som den här bron uppe i
1: Motala,
4: ja. Och jag tror den bron uppe i Sundsvall. Och då har vi Öresundstunneln.
1: Ja, Körberg. Alltså.
4: Ja, ja. Och det har vi ju sagt hela tiden att om man tar den här investeringen, lägger en avgift på de bilar som ska passera, så kommer det här att betala sig. Det kommer bli en väldigt fin intäktskälla för kommunen i framtiden.
1: Sen tycker jag, Christer, alltså hamnbolaget, alltså ett bolag, de ska ju kunna klara sig själv. Trelleborgs kommuns invånare ska ju inte finansiera hamnens verksamhet, utan nej, hamnen ska kunna vara självfinansierad. Finns det en möjlighet att söka hjälp till att få en sån väg in och utfart i hamnen, så kan ju hamnen, de får hantera det själv, tycker
4: jag. Ja, det är frågan om det ska vara hamnen som ska vara involverade i den infrastrukturen. Det får ju framtida utredningar ta hand om. Men du har helt rätt i att hamnbolaget klarar sig mycket väl på egen hand som det är idag. Men det ska ju inte vara, det får absolut inte vara någon subvention som ska gå ifrån våra skattemedel till att verka för hamnens verksamhet. Och det är en annan fråga, den får vi ta ett annat sammanhang.
1: Ja. Ja. Nej, jag tycker ändå att det är märkligt med hamnen som bildades 1992. Och då fick de med alla byggnader och motorimport och centralstation. Och de har ju sålt av allt år efter år för att få svarta siffror. Och de måste ju lära, alltså de måste klara sig själv.
4: Ja, och själva hamnverksamheten går ihop idag.
1: Genom försäljningar.
0: Jag tänker så här att vi har ju, nu när vi pratar hamnen, så har vi ju det här med hyran. Den har vi haft uppe
4: många gånger. Där är en sån, där är en sån grej som det Sven är inne på. Det har vi ju lyft så många gånger. Och det lyfter vi även i många andra diskussioner. Att hamnbolag, Trelleborgs kommun har köpt för 188 miljoner har köpt det västra hamnområdet, eller det sjöstadsområdet, av hamnbolaget, och sen får man hyra tillbaka den för 500 kronor. Det är totalt orimligt. Ja. Det är en typisk skattemedelssubvention som vi verkligen inte gillar.
1: Okej, så det är en del av hamnen som de själv vill avveckla, och ett bolag som avvecklar ska själv, de ska ju städa upp efter sig.
4: Självklart ska de göra det, men det har ju varit, det är ju räknat nissar som har funnit på detta, som tycker det är smart, men det är det inte.
1: Det är smart av hamnen i alla fall.
0: Ja, hamnen är det smart av. Men jag tänker det drabbar ju ändå andra verksamheter när man gör på det här sättet. Vi kommer in lite på ekonomi, men det som jag har reflekterat mycket över sedan jag blev aktiv politiker, det är ju det här förslaget. Jag kallar ju detta för omvägen, och vår egen väg kallar jag för ringvägen. Men jag är förvånad över hur man kan planera en sån väg med tanke på hur mycket jordbruksmark det tar. Och på alla föreläsare som vi har haft inne, forskare och allt var de har kommit ifrån, Alnarp och säger ju att man måste bygga mycket smartare idag. Alltså man måste tänka på vad man tar i anspråk, och då kan man ju bara tänka lite, jag läste så i svenskan på det här jättefängelset, det är ju helt fel att lägga en sån anstalt ute på Europas bästa jordbruksmark. Alltså allting det hör ihop, att tycker jag, för det har blivit något sånt kluster. Har vi inte det där, så kan vi inte ha det där. Vi ska ha BCT, vi ska ha fängelse, vi måste ha en ringväg. Nej, det behöver vi inte den.
4: Vi måste tänka på livsmedelsförsörjningen. Det är jätteviktigt. Ja.
1: Och sen måste vi tänka på helhet, för jag tror inte man har sett, alltså vi har ju andra policy, eller vad kallas det, säkra cykelvägar till exempel. Skulle man bygga en ringväg så som vi vill ha det innanför järnvägen, det är ju fram till Citygross, alltså, och där ligger ju Rubik, där är fotbollsplan, där är skolor, och där, alltså det är fullt möjligt att bygga en cykelväg innanför den inre ringvägen. Med oss stickningar ner till bostadsområdet och sånt.
3: Ja, och jag tänker på det också nu när vi har varit ute och kampanjat och varit en hel del utanför valen. Pratat med väldigt många människor som är lite bekymrade för det här, eller mycket bekymrade för centrumdöden, eller vad vi ska kalla det. Att så många lokaler står tomma och att butiker är på väg att slå igen. Och att det handlas mycket på nätet, det man är orolig för och så vidare. Om man ringväg runt Trelleborg så är ju detta ingenting som kommer till bli bättre, utan tvärtom är ju det någonting som verkligen skulle kunna vara spiken i kistan för centrum. Det finns inga avtagsvägar, och kommer du som turist och du ska österpå, ja men du stannar ju inte Trelleborg då, utan då kör du bara rakt ut. De skulle vi kunna få stanna i vår fina stad och kunna liksom, ja, handla lite i centrum, kanske en övernattning och så vidare. Det är ett stort bekymmer med den ringvägen.
4: Verkligen. Jag vill bara nämna en sak till här nu i detta sammanhang. Då tänkte jag på vår pågatellstation i Vemmerlöv, som vi pratar så varma för. Och det blir också en perfekt del i den helheten som vi vill ha. Att då har man en pendlarparkering och sådana grejer där uppe, och det är lätt att ta sig dit ifrån dem, både från de västra och de norra stadsdelarna, och även då med hjälp av den här vägen så tar man även ifrån öster och åka upp till Vemmerlöv och ställa bilen och ta tåget till Malmö.
3: Ja, och vi måste ju se till här och få trelleborgarna att stanna i stan på olika sätt, och genom att göra den attraktivare och genom att göra den tillgängligare. Och med vår Söderslätts ringverk så blir centrum och staden tillgängligare. Ja. Det är därför den är bäst för alla.
4: För alla, ja. Det är helt rätt. Den är bäst för alla. Finns inte någon förlorare på den idén som vi driver? Vad jag vet i alla fall.
0: Nu får vi ha lite musik emellan här, så vi är laddade här.
4: Ja, gud vad vi är laddade.
0: Ja.

0: Då var vi tillbaka igen och vi pratar ringväg, vi pratar evakueringsväg och vi pratar hamn och allt möjligt här, jordbruksmark och fängelse och allt vad det är. Men nu tänkte vi skulle prata lite omvärld, Christer. Vi var ju, hela gänget var ju till exempel på besök, på studiebesök och tittade på Fehmarn Bält och fick föreläsning där inne. Nu skickar jag över bollen till dig.
1: Ja, det var en oerhört intressant resa som jag faktiskt har gjort två gånger till sedan dess för att följa utvecklingen. Ja, vi pratar ju om det här med alltså en viktig fråga som ofta kommer bort, det är ju vår hamns konkurrenskraft. Och det är ju det Trafikverket varnar för, att som vi instämmer i, att hamnverksamhetens konkurrenskraft kommer att försämras med den här enorma omvägen runt om stan. För att komma ifrån, man kör ner till Maglapsrondellen och sen ska man köra runt om alltihopa och så kommer man ner på Öster.
2: 8 kilometer omväg.
1: Det är det ju, 8 kilometer. Och då med lastbil, som okej, det ska bli mer och mer eldrift, men det kostar det också. Men idag så räknar man ungefär 7 liter diesel per mil. Va? Och tidsbilden, tid är fortfarande jätteviktigt för de som kör, för att man har sina scheman att följa. Och man måste komma fram till slutpunkten i de här 4,5 timmarna som man har, som man får köra i stöten.
0: Och marginalerna är så små så det har inte utrymme till det heller.
1: Nej,
0: om man nu tänker på.
1: Just det. Mm. Nej. Men så har vi då, och det är därför som, så, och sen kommer det här nya stora fantastiska projektet Fehmarn Bält mellan Röby och Puttgarden som vi var nere och tittade på. Det är ett gigantiskt, det är nog ett av Europas största byggprojekt just nu. Och det som är kul nu har man ju börjat lägga ut tunnelrören. Vad jag har hört så har man ska producera 72 stycken. Jag tror man har byggt mellan 20 och 25 stycken. Man har väntat på det här som vi kallar för sjösättningsfartyget som ska sänka ner tunnelrören. Nu har man sänkt ner de två första delarna, alltså man har sänkt ner ungefär 400 meter. Eller 500 meter. Och nu flyter det på. Och det blir också, det är omöjligt att för sig. Vad kommer den här nya länken att innebära för trafiken mellan Sverige och kontinenten? Jag tror ju att danskarna är affärsmän. Danskarna investerar inte 70 miljarder danska kronor utan att ha en plan för hur man får tillbaka pengarna. Så att de kommer säkerligen att sätta passagepriser som är konkurrenskraftiga, precis som de har gjort på Öresundsbron i det konsortiet. Det är en oerhört viktig faktor i framtiden, och det här är ju planerat att öppnas 2029, i alla fall för lastbilstrafiken. 2029, vi är snart, 2026 är snart slut. Det är alltså, det är 3 år, 2,5, 3 år, så är den här trafikleden öppen.
2: Och ja, och det är ju Trafikverket ligger i linje med deras, och de sponsrar väl Öresundsbron med 1 miljard nu i den nationella planen, gör de inte
1: det? Det har jag ingen aning om. Man ska bygga om rangerbanedörrar och sånt i Malmö.
2: Ja, och sen är det väl hamnar också längs, alltså de som nu inte tar tunnlar och sånt, utan de som åker som här Trelleborg, båtar som släpper av lastbilarna i Trelleborg.
1: Kustsjöfart.
2: Ja, det ska väl i framtiden. Mm. Utifrån Trafikverkets önskemål så ska ju båtarna gå upp i Mellansverige och dumpa av lastbilarna där, istället för att de kör här från Trelleborg till Norge och så vidare, för det är billigast ju. Men i framtiden tror jag att det blir en helt annan infrastruktur.
3: Jo, precis som vi hör här, så det är ju ett jätteprojekt det här med Fehmarn Bält. Men det märkliga är att det politiska styret i Trelleborg, de nämner inte det här. Det är som det inte finns. Som det inte håller på att byggas. Det är som vi alla andra pratar om, och vilka förändringar detta kan innebära, och att vi ska på något vis försöka anpassa oss efter kanske nya förhållanden. Här, man gör ingenting. Man pratar inte om det. Det tycker jag är mycket märkligt. Och inte att ta ansvar.
1: Ja, du har helt rätt, Julia. Det Sven var inne på, det är ju även då, det finns en ytterligare en faktor som talar för mindre trafikvolymer på landsväg, och det är den intermodala trafiken. Trelleborgs hamn arbetar väldigt mycket för att få mer intermodal trafik. Hamnarna eller logistikföretagen längre ner i Europa satsar också enormt mycket på intermodal trafik. Intermodal trafik är när man tar själva trailern och sätter den på en järnvägsvagn. Och sen alltså, när den kommer av båten, fartyget, så sätter man den på en järnvägsvagn och sen drar man iväg med de här järnvägssätten. Upp i landet eller om man är på den andra sidan, så neråt på kontinenten. Och det tar ju bort de här lastbilarna också från riksvägarna. Och som Sven var inne på, kustsjöfarten, det är en annan grej som stimuleras, och man vill få mer kustsjöfart, att båtarna går längre upp i, vad heter det?
2: Mellansverige.
1: Och så vidare. Alltså det är så mycket, för jag har ju själv jobbat med logistik och miljöfrågor. Alla som köper transporter egentligen hatar de landsvägstransporter. Man får skämmas när man har de här miljöredovisningarna för sina kunder, så får man skämmas för varenda kilometer gods som man kör på landsväg. Ni ska över på järnväg, ni ska över på sjöfart. Det är kraven från de stora kunderna.
2: Ja, och järnvägen subventioneras nu av staten och så här. Mm. 50 miljoner, vad var det? Några miljoner om året, eller?
1: Ja, det är till Stena Line. Stena Line får en subvention på nu här under 10 år för att hålla liv i sina järnvägsfärger.
2: Ja. Mm. Och järnvägs, den är ju framtiden.
1: Men det är den traditionella järnvägstrafiken då, va? Det är inte intermodal trafik. Då pratar vi alltså helt vanliga järnvägsfärger.
2: Okej. Okay.
0: Det jag tog med mig från vårt studiebesök där, det var ju att nu kommer jag inte ihåg hur lång den här tunneln är. Den var väldigt lång i alla fall. Men här,
1: 18 kilometer.
0: Ja, här handlade det om 3 kilometer, tror jag, Trelleborg. Och sen tänkte jag på en annan sak. De rustade och byggde en egen betongfabrik och gjuteri där, så de gör ju allting själv på plats.
1: 5 stycken fabriker har de.
0: Jag menar, det är ju nära för material om man skulle få för sig.

0: Om man nu kan göra som Christer sa också och föreslår att man ska lägga en avgift på detta, så den kommer ju bli betald. Och det är klart att det är mycket pengar och låter väldigt mycket, men där finns för många fördelar för att inte göra det.
1: Absolut. Det är väldigt enkel ekonomi. Mm. Räknas ut 700 000 lastbilar om året och lägger en 100-lapp eller 200, så kan ni själv räkna ut hur många miljoner man tar in per år.
0: Ja, och sen den vanliga personbilstrafiken tänker jag också.
1: De ska också betala en slant.
0: Absolut. Jag tänker så här nu, vi tar en liten låt igen och sen så pratar vi ekonomi efter när vi kommer tillbaka. Det ni lyssnar på nu var en lokal lokalt band precis. Cry heter de. Var på sommar. Rocken är i torsdag, så titta. Då kommer nästa, jag vet inte vad det är.

Här tänkte vi att vi skulle vara med redan från början. Är polarna här?

0: Det hörde vi att det var Sven Ingvars i alla fall.
1: Ja.
0: Yeah. Mm. Och nu ska vi fortsätta med vårt Söderslätts förslag och diskussioner och det ena med det andra här om vår ringväg. Och innan vi spelade den här lilla trudelutten så skulle vi prata lite om ekonomi. Så jag skickar vidare vad får det för konsekvenser och så vidare.
1: Ja, ekonomi, det kan inte ens styret nämna siffror. Det är väldigt taget i luften och ingen vet ju var det har hamnat slut. Ju. Vi vet ju att corona, vad priserna ökar och så vidare. Och mot de prognoser som fanns då 2017, 18, 19. Ja, nej, vi kan bara gissa. Alltså, jag har inga siffror.
0: Men jag tänker så har kommunen ekonomi till detta. Börsen är ju tom. Ja, alltså det är ju...
2: Nej, men det är ju därför som vi... det går ju inte utan Trafikverkets medverkan egentligen. Det är liksom det som är en förutsättning. Och det är ju därför det är så fruktansvärt dumt att till exempel ha sagt nej till Trafikverkets plan för... Vad heter det? Sådana här dåliga... vad heter det? Trimningsförbättringar av den befintliga infarten. Det är ju liksom... Alltså det är helt konstigt att man säger nej till att man kan få hjälp med att då förbättra den trafiksituation som vi har där nere. Det hade gått att göra en del enkla grejer. Det fanns avsatt 100 miljoner, men då var kommunen liksom stor på det och sa

0: avtalet. Men till det, alltså, det är precis som Svenna säger, betong, stål, asfalt, drivmedel, allt har ju en helt annan prisbild idag. Och det finns ju inga kalkyler. Det finns inte någon form av liksom, som jag vet i alla fall, professionell genomgång av vad det här kan komma att kosta. Och sen är det då ännu värre, ska man då liksom gå vidare om detta utan den statliga finansieringen? Och att vi skattebetalare Trelleborg, en lilla Trelleborg, med vår ekonomi skulle betala detta, det är ju sanslöst.
1: Jag tycker fortfarande när man tog beslutet 2016, och man frågar vad kostar en sån här väg och sånt, och Silverstolpe gick upp bland annat, att detta är ingen ekonomisk fråga utan det är beslut med ringväg. Det ekonomiska tar vi sen.
0: Men Silverstolpe kan ju inte ekonomi.
1: Nej, men så blir det ju. Sen kom ju det, sån här jätteutredningskostnader och inlösningskostnader som inte man har räknat med.
0: Alltså man har redan spelat iväg hundratals miljoner på detta, och vi har inte i princip nått någonstans.
1: Vi räknar bara på inlösta hus ju, som är nästan, det är närmare 200 miljoner som och alltså alla utredningar vad de har kostat. Danske konsult, jag kan inte glömma, han betalade 3,5 miljoner för han skulle upp och lobba i Stockholm för en ringväg.
2: Ja, de har ju varit själva flera gånger också.
0: Ja, de har inte varit framgångsrika i alla fall. Ja. Men faktum är ju, Sven och allihopa, att det är oerhört svårt idag att säga vad kan det här kanske komma att kosta. Det kan kosta 1,5 miljard, det kan kanske kosta upp med 2 miljarder. Vi vet ju att av tradition så alla kostnadsbedömningar som görs för vad vi ens ska göra, så är de ju fel.
1: Ja, och det är inte små summor det handlar om. Och plötsligt nu så inser man fick lösa in i ett hus till för 18 miljoner. 18 miljoner, det är ju jättemycket pengar. Mm. Alltså bara men i detta avseende så får det tydligen kosta vad det vill.
0: Ja, men det finns man måste ändå förhålla sig till en ekonomisk verklighet. Vi är så belånade. Det finns gränser för hur mycket vi kan låna. Va? Och därför så är ju det här faktiskt omöjligt.
1: Ja, jag tänker också, för att ska man bygga sjöstad och sånt och saneringskostnader där, så måste man tro ett par miljarder. Mm. Där finns ju inte, de miljarderna saknas.
2: Jag tänker lite på avslutet på denna terminen, eller vad man ska säga, de här budgetdialogerna vi hade och sånt. Det var ju bara spara, dra åt nedskärningar, och det är så illa, i alla fall i den nämnden jag sitter.
0: Ja, men just det, och det är ju det som är så hemskt, alltså att i den här situationen som vi nu är i, som kanske ännu mer, det drabbar ju de välfärdsområdena, det drabbar vård, skola och omsorg. Mm. Alltså, det är ju ofrånkomligt, och det är inte okej.
2: Ja, det är väl inte jag sparar på.
0: Nej, det är inte okej, alltså, att man hanterar ekonomin så sen så att skatteunderlagen har minskat och kostnaderna ökar. Det är sånt som det är väldigt, väldigt svårt att bedöma i en budgetsituation. Men det är ett faktum, och då måste man rätta mun efter matsäck.
3: Och jag tycker inte heller att man spelar med öppna kort om man säger och hoppas och får liksom människor att tro att Trafikverket kommer att betala i slutändan, så blir det inte. Trafikverket har varit tydliga att de är inte varken medfinansiärer eller kommer till att ta del mer än i de saker. Alltså de menar att det här är kommunens ansvar, det är kommunens beslut, men i de där det liksom påverkar våra vägar så är vi med, men ingenting kring ekonomin.
2: Jag tänker på en annan aspekt också, det är miljön. Ja, att man ska dra, jag kallar den en omväg, och jag tycker det är en omväg, och den är gjord enbart för lastbilar. Men vad kostar inte detta miljön och som alla dessa utsläpp? Det är inte bara koldioxid, det är ju de här partiklarna från däcken och sånt också som är precis lika farliga som koldioxid.
1: Ja, det har man konstaterat i Tyskland, bland annat vid autobahn, för där är 300 meter från autobahn. Den grönskan som växer där, det klassas som farligt avfall.
2: Ja.
1: Det kan man inte göra kompost av och lägga ut i trädgården. Utan.
2: Sådär. Ja.
0: Nej, men alltså det är jätteintressant, därför att det blir en barriär med buller, ljus, emissioner alltså som det blir det och det kommer att gå runt hela stan. Det är inte okej det heller, va? Det är väldigt illa tänkt.
2: Jag tycker inga projekt som de har drivit har gått i takt med varandra heller, utan det är mycket mycket otakt allting som de gör. Och man har inte koll, utan det enda man har här för sina ögon är att man ska driva igenom detta till vilket pris som helst. Men det kommer till att drabba kommuninvånarna.
0: Ja.
2: Hinner vi med en låt till innan vi kör finalen? Ska vi ta och lyssna vad vi har

0: Ja, ni lyssnar på Vårt Söder Slätt och vi har snart sänt här en timme och ska börja avrunda och summera programmet. Och jag tänkte att vi kunde gå undan här vad vi har kommit fram till och vad programmet har handlat om. Så jag tänkte, Kya, du kan väl börja?
1: Ja, jag tänker mycket på det här med jordbruksmarken, för att den vill jag värna om, och det vill ju som sagt Vårt Söder Slätt också. Trelleborg har någon av Sveriges bästa jordar, det vet vi, det har vi tjatat mycket om, men man kan inte säga det för många gånger. Och det är en strategisk resurs och det är viktigt för livsmedelsförsörjningen och beredskapen. Och när den väl asfalteras, då är den förlorad för alltid. Och det handlar inte bara om många hektar hit och dit, det är också gårdar, det är näringsidkare som påverkas och brukningsenheter. Och det är ett långsiktigt värde i jordbruksmarken med mat, sysselsättning och lokal ekonomi. Och att förstöra den här marken för ett osäkert projekt, det är dålig hushållning.
0: Vad säger du, Sven?
2: Ja, jag sitter och tänker, men ekonomin är ju A och O. Det är viktigt. Ju. Vi har ju inte riktigt siffror vad kostar en yttre ringväg och vad kostar en inre ringväg. Men jag är övertygad om att en inre ringväg kostar en bråkdel av vad en yttre ringväg kostar. Mm. Infrastrukturen är jätteviktig. Vi måste ge tillgång till Trelleborg och trelleborgarnas hus och butiker och så vidare. Och även innanför inre ringvägen och Hedvägen till exempel, har vi egentligen fått en lösning vid Willis mellan Tomasvägen och Hedvägen. Även om det inte blir en rondell, så är det ändå en åtgärd som har krävs länge.
0: Vad säger du, Christer?
3: Ja, det som Sven och Kya är inne på här, det är superviktiga grejer som det är vårt ansvar faktiskt med kommande generationer och se till att detta fixas på ett sätt som blir bra. Och det här också när vi pratar här med åkermarken, så är det ju som du var inne på här, Sven, emellan i musiken, om alla de här småbitarna som blir när man gör tillfarter och avfarter som inte kan brukas. Man kommer inte in med de stora maskinerna. Det blir också spild åkermark. Men om jag ska servera, det som är viktigt, det är att man verkligen tittar på vad som händer i omvärlden. Öppna ögonen. Vad gör konsekvensutredningar? Köp proffsjöv. Hur kommer det som händer i omvärlden att påverka situationen för Trelleborg? Det tycker jag är att man måste verkligen lyfta blicken och titta på hur kan det, precis som de resonerar in i Köpenhamn, vad det nu heter, man med Köpenhagen-regionen. De pratar om detta varenda dag. De pratar om scenarier, de pratar om konsekvenser, de har analyser om enda andra. Det måste Trelleborgs kommun också göra. Vi måste, kommer vi för att vara med och påverka, då ska vi driva att den typen av utredningar verkligen sätts igång. Så vi kan i alla fall få någon blick över troliga konsekvenser. Tack.
0: Mm. Och det är ju helt rätt, Christer. Och jag skulle vilja säga så här, avrunda programmet. Jag tycker en ringväg ska vara till för trelleborgarna och ingenting annat. För ner till hamnen så är det som jag har sagt innan, det ska vara snabbaste vägen ut och in. Och det är inte för sent som många vill hävda och göra det här tråget eller tunnel eller vad det nu ska heta för något. Det är inte för sent. Sjöstaden är ju inte byggd nu, så det är ju inget problem överhuvudtaget. Ja.
2: Vår ringväg kräver inte att riva någon hus och så vidare, och finansieringen med vår ringväg kan ske delvis genom att sälja de tomterna där de rivna husen är.
0: Mm. Det var ju jättebra förslag, Sven.
3: Mm. Ingenting är för sent.
0: Nej. Ja, jag säger tack till alla som har medverkat i programmet, och nu avrundar vi med den sista låten här, sen så hörs vi igen och då är det ett nytt tema. Ha en fin dag!

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Noll och noll.

0: Country for you med Anders Avander.
1: Just det, här är vi igång med lite countrymusik och du får en hel timme framför dig med goa country-låtar. Vi ska börja med The Woods. Och de kanske inte är så där överdrivet välkända, men det blir de ju nu när de har medverkat här i Radio for You. De bildades nämligen så sent som 2021, strax efter att världen hade stängt ner på grund av pandemin. Och de upplevde att de hade rätt svårt att jobba med att bygga upp en publik online, spela livesändningar varje vecka, posta video och så vidare på sociala medier. Det är lite mycket. Men de attraherar fans. Och med låtskrivande i Nashville-nivå, svängande sång, duellerande gitarrer och en vibe som tar dig tillbaka till musik och band från 70-talet. Ja, det är just The Wood. Och medlemmarna idag heter Dan O'Rourke och Rachel Cole och Leland Rooney. Och de tillför faktiskt något nytt och nostalgiskt på en gång. Och jag har plockat ut två låtar med The Woods. Det blir Make It Easy och If You Really Love Me.

låter riktigt, riktigt, riktigt bra. Så att lägg dig på minnet, The Woods. De kommer ni att få höra mer av. Och en som fortfarande också är aktiv, det är nämligen min absoluta personliga favorit, det är Paul Carrack. Och han är väl kanske inte mest känd för att sjunga country, men han har gjort några riktiga pärlor, tycker jag. Han har hunnit bli 74 år ung och turnerar fortfarande. Mest känd är han väl egentligen som sångare i Mike and the Mechanics, som hade en mängd med hits här. Och jag tycker han har fortfarande en fantastisk röst och mycket personlig sån. Han har varit med och skrivit låten Love Will Keep Us Alive, som spelades in av The Eagles. Och när The Eagles var i Malmö och spelade 29 maj 2009, så var det faktiskt Paul Carrack som var lite förband där till Eagles. Eagles har också på senare år spelat in Carrack-låtar. Förutom då den här Love Will Keep Us Alive, så har de gjort lite annat också. När det gäller då Paul Carrack, så ska vi lyssna på två pärlor som jag tycker där är hans röst riktat i stöt, nämligen Take These Chains From My Heart, som ni känner igen, det är jag helt övertygad om. Och kanske inte lika känd, men lika bra, If I Should Fall Behind.

visst har han en riktigt, riktigt härlig röst, den här Paul Carrack. Jag gillar det riktigt skarpt, och Take These Chains From My Heart som var första låten här, den kände ni väl igen från Ray Charles. Men nej, duktig. Han vill vi höra mer av, så att han kommer vi lägga in i fler program. Nu från då Paul Carrack till Hank Cochran. Och då går man ju tillbaka i tiden en hel del. Hank Cochran som föddes som Garland Perry, Hank Cochran, amerikansk countrysångare och låtskrivare. Från och med 60-talet så var ju Cochran en riktigt, riktigt produktiv låtskrivare inom den här country-genren, inklusive stora hits också, så det var inte bara det att han skrev låtar, de blev även hits. Tyvärr så dog han 75 år gammal 2010 i Nashville. Han har skrivit en lång rad country hits till andra artister, och bland annat Patsy Cline, Ray Price och Eddie Arnold samt Burl Ives, och på senare tid också George Strait. Och det tycker jag är ju fantastiskt att ha en sån förmåga. Vi ska ju dock, när vi lägger på musik här, så ska vi lyssna på Mr. Cochran himself. Första låten heter Make the World Go Away, och den är jag helt säker på. Det kan ni nästan sjunga med i. Och även den nästa låten som heter A Little Bitty Tear. Make the-

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
11: She overheard enough to know that they've got something planned.
8: Country for you on Radio for You.
12: Hej, ni hjärtat välkomna tillbaka till Country for You. Och strax innan pausen så lyssnade ni på Hank Cochran med Make the World Go Away och A Little Bit of Tear. Och om jag inte minns fel alldeles här i hastigheten så tror jag att Make the World Go Away har bland annat spelats in av Elvis. Och A Little Bit of Tear bland annat av The Shadows. Så att ja, inte så illa det där. Och sen fick ni en bonuslåt också. Det är ju för att vi är så generösa här på Radio for You. Det var Luke Combs med Holocaust. Vi kör väl vidare med den riktiga countryn som den ibland kan kallas. Rodney Crowell, född 1950 i Houston i Texas. Countrymusiker, singer och songwriter som det heter. Och hans uppväxt, den präglades av att hans far var alkoholist och misshandlade hans mor. Vilket har berört i flera låtar, så att en, ska vi säga, nästan tyvärr traditionell uppväxt inom countrymusiken. Och hans första hustru, Claudia Church, som han var gift med, eller förlåt, jag ska säga senaste hustru, gift med från 1998. Dessförinnan var han nämligen gift med Roseanne Cash. Och det namnet har vi ju haft med i andra program här, i Country for You. Crowell, han har haft 5 nummer 1 singlar på Hot Country Songs. Och alla de är från hans album Diamonds and Dirt från 1988. Han har naturligtvis skrivit massor av låtar även för andra artister och producerat också andra artister. Och Crowell spelade gitarr och sjöng i 3 år i Emmylou Harris band, Hot Band. Och i jakten på en musikalisk karriär så fick han jobb som låtskrivare efter att han upptäcks av Jerry Reed. Han träffade senare och blev vän med låtskrivarkollegan Guy Clark, som blev ett stort inflytande på hans låtskrivare och vice versa. Men så pausade han sin karriär för att producera flera av sin fru Roseanne Cash album. Men Rodney, han har ju också sjungit in lite musik, och nu ska vi lyssna på Till I Can Gain Control Again och Lovin' All Night.

USA. Och där hade vi ju den gode Rodney med Till I Can Gain Control Again och Lovin' All Night. Lite rockigare toner där. Vi ska fortsätta med Tanya Tucker, ett välkänt namn i det här. Född 1958 i Texas, i USA. Countrysångerska. Och hon...

debuterade faktiskt redan som 13-åring 1972. Och det är ju det är riktigt, riktigt tidigt. Det var ju lite skriveri om det, att det kanske inte var så lämpligt att man som 13-åring gick in i nöjesbranschen. Men hon kommer få flera topp 10 och topp 40 hitlåtar. Och hon har ju sjungit med bland annat Willie Nelson och Glen Campbell. Och den första hiten hon hade, det var Delta Dawn då 1972, just när hon var 13 år. Under sin karriär så får man väl säga att hon var en av de få barnartister som mognade till vuxen ålder utan att förlora sin publik. Och det är inte helt vanligt att man kan göra det. Men hon har ju haft flera framgångsrika album och nominerats till Country Music Association-priser flera gånger. Så att sen är det ju så att en karriär ute på vägarna, det har ju sitt pris också. Och hon började dricka i sina tonåren och hon förklarade med precis hur det började. Ja, de skickar ut dig på vägarna så ska du göra två spelningar per kväll. Och efter all den där beundran och high life och sånt så går du bara tillbaka till ett tomt hotellrum. Och ensamheten, sa hon, den fick man ju börja dricka. Så ja, inte så där riktigt kul alla gånger. Det finns en baksida ibland med det hela. Tuckers senaste album, det är ett kritikerrosat samarbete med Brandi Carlile från 2023 som heter Sweet Western Sound. Och hon har ju också blivit presenterad bland annat av Rolling Stone-tidningen som en av de 100 countryartisterna som är mest framgångsrik genom tiderna. Tucker hade ett stormigt förhållande med Glen Campbell i början på 80-talet. Hon dejtade även Merle Haggard, Andy Gibb och den gode Don Johnson, Miami Vice, som kommer ni säkert ihåg. Nu blir det lite musik med Tanya Tucker och vi ska höra henne stå första stora hit Delta Dawn och även Little Things. Yeah.

hade vi ju Tanya Tucker med Delta Dawn när hon var 13 år. Det är knappt man kan tro det, men det var så. Och sista låten här, Little Things. Vi ska lyssna på en kille här, Vincent Grant Gill, född 57. Amerikan, låtskrivare, musiker, och han har spelat i ett antal lokala bluegrassband på 70-talet, och från 78 till 82 fick han liksom sitt första uppmärksamhet efter att ha tagit över som sångare i soft rock bandet Pure Prairie League. Ja, det gick väl sådär, men de fortsatte att kämpa på, och då fick de en hitsingel där med Love Me, eller Let Me Love You Tonight, och det gjorde han riktigt, riktigt bra. Men hur det var så höll inte det här riktigt sådär mycket längre, så att han lämnade Pure Prairie League och spelade däremot i Rodney Crowells kompband Cherry Bombs. Och efter det, då började han en solokarriär inom countrymusik 94, eller 84. Och Jill har vunnit 22 Grammy Awards, och det är mest bland manliga soloartister i countrymusiken. Tänk på det. 22 Grammy Awards. Inte illa. Efter att ha studenten så grundade han sitt eget bluegrassband då, som heter Mountain Smoke, som, och här ska ni höra, som var förband till hårdrocksbandet Kiss vid en konsert 1976. Och enligt Jill så började publiken bua och kasta föremål upp på scenen under Mountain Smokes spelning. Och ja, han svarade som han tyckte att man skulle göra, så han gav dem långfingret där och tänkte väl saker som inte kanske uttrycks i radion. Men vi ska trots det höra Vince sjunga Guitar Slinger och en låt som heter Don't Let Love Start Slipping Away.

Visst, tiden går ju extremt fort här på Radio 4 när man lyssnar på riktigt fin countrymusik. Och ja, när tiden går fort så har den ju också ett slut, även så som idag. Så vi tackar för oss och ber för att återkomma.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: 13,
4: 13,
3: 13,
4: 0
3: och 0.
5: Radio for You.
6: Då fortsätter vi vår musikaliska resa här på 92,8 Radio Trelleborg och Radio for You. Innan fick ni härlig countrymusik med Anders Avander. Nu är det jag, Kurt, som är här i studion och ska vara din musikaliska vän en stund framöver och ge dig goa härliga hits. Så vi fortsätter vår musikaliska resa denna lördagen.

Ja, vi blandar er hitsen ut till er här denna lördag. Och vi bryr oss inte på väder och vind och så, utan vi bara inhalerar goa härliga hits. Så det ska ni få göra nu. Bra tag.

Detta är USA, goa härliga hits här på Radio for You och denna lördagen är från Radio for You-studion. Hoppas du har en bra lördag. Ja, på tal om med musikaler och sånt här så tycker jag en av de vackraste musikallåtarna i ballader, det är faktiskt från Chess. Vi pratar om Elaine Page och Barbara Dixon. Här har vi låten som heter från Chess, I Know Him So Well.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
9: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
8: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
9: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
8: Rösta på Centerpartiet.
9: Få fler jobb och ett starkare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
12: Det här är Radio for You 92,8.

en härlig 80-talsklassiker, F.R. David med låten Words. Vi ska fortsätta med de här härliga låtarna och ha den här perfekta sommarkänslan i kroppen faktiskt med mer av de goda stil.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd. Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige
3: Vi fortsätter vår musikaliska resa. Välkomna till en ny timme. Klockan har blivit 14. Fjärde i studion, det musikaliska sällskapen stod till. Om en liten stund ska ni få en intervju med Perry från Smash Into Pieces. Riktigt trevligt att träffa killarna varje gång. Så häng kvar. Här får du med Goa Hits.

0: Radio for you.
1: Live. Ja, visst är det härligt att fylla lördagen med många härliga låtar vi blandar och ger från vår musikaliska beatbox. Nu ska vi ta en titt på Donnes och deras bucket list.

0: Sven Ingvars med en härlig låt som heter Rör mig, rör vi mig igen. Och så har vi det här sommarfenomenet med myggor. Och det är något Kai ska berätta om.
1: Hallå, det här är Kai. Och ni lyssnar på Radio for You.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
7: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
11: Du lyssnar på Radio for You, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

Ring av din lördag musikalis med oss här på Radio for You. Nu ska ni snart få intervju med Perry från Smash Into Pieces. Men först, ny musik ifrån Grymlings.

härlig musik ifrån Grymlings. Räkna med mig, och nu till hösten ska de faktiskt ut på en turné faktiskt i gänget och samlas, och då ska vi dit och träffa dem såklart. Jag har om en liten stund intervju med Per ifrån Smash Into Pieces, men först ska ni få en härlig låt från Jan Johansson. Här har vi Julia.

0: Då sitter jag här igen och träffar, inte killarna utan killen, Per ifrån Smash Into Pieces. Ja, det är lite manfall här nu. Apox är ju inte så mycket. Och vad har hänt med de andra killarna?
1: Ja, Benjamin, han ramlade av ett podie på Glory, den här Viking Line-båten, och skadade båtbenet. Så han är lite på... Han är vila nu, och Adam är lite småsjuk, så han vilar också.
0: Det går vilt i rock'n'roll-branschen.
1: Ja, men det är ju live och allting kan hända, och gör det tydligen, så att, så är det.
0: Ja. Där ser man dem få krya på sig och sånt, men ni hade ju lite problem också. Chris var ju så dålig under Mello också, så där var ju så nerverna på spänning.
1: Ja, exakt. Nej, men han var verkligen inne i sig själv och jobbade där. Alltså i Malmö så var han ju, han åt ju två bananer på hela dagen, och han var ju liksom frisk och återhämtad, men magen var ju liksom inte redo riktigt. Nej. Så att han var ganska klen då.
0: Mm. Men han är med sig och var med i finalen och sånt ju.
1: Ja, ja. I finalen så kände han sig återställd, så att...
0: Mm. Ja, jag kan förstå det också, för det så han arbetar med magstödet också. Det är inte lätt att må dåligt.
1: Nej, exakt. Nej, det var en lättad man på efterfesten där. Då, ja. Då kände man att pressen hade släppt ifrån honom liksom.
0: Ja. Per, vi ska prata lite om Mello nu. Det är tredje gången gilt ni var med i Mello. Det är alltid lika kul. Jag har följt er från början och det är alltid lika kul att träffa er. Hur var känslan nu att vara tillbaka igen? Och ja, ni gjorde ju succé igen.
1: Nej, men det har alltid varit jävligt roliga resor det här Mello. Det är så sjukt intensivt under en kort period. Och ja, men det känns, när man kollar tillbaka på det, så är vi väldigt nöjda över den legacyn vi har, och jag tyckte i år att vi fick till en jäkligt bra, ja, men scenshow liksom, och att vi ändå nådde så pass högt, så att vi är skitnöjda.
0: Det ska ni väl också, för jag märkte det första gången jag såg den där när de drev fram grejen och tänkte, vad är de ska hitta på nu här? Och sen gör ni och levererar så in i helske. Scenshowen var ju fantastiskt, och så slutgrejen när ni åker upp allihopa, det är pyr och allting, man hörde ju publiken alltså att wow, oh yeah!
1: Mm. Nej, men det är kul. Vi har ju alltid varit ett väldigt visuellt band, och liksom när vi skapar musik så är det ofta en tanke visuellt som hör till. Mm. Och den här, ja, men typ parallellvärlden Arcadia som vi har gjort och sådär, så att vi lägger ju liksom på våra turnéer väldigt mycket fokus på att försöka förnya oss och liksom hitta på något nytt coolt, så att man ändå får den här wow-känslan i publiken liksom. Mm. Och det tycker jag att vi ändå fick till i Mello också, någonting som är, ja, men liksom passar in i vår stil och känns lite nytt sådär. Yeah!

0: ny hitlåt då, så då har ni tre hitlåtar från Mello och sådär, och de följer er verkligen.
1: Ja, men det känns skitbra. Det är liksom inte, det har varit väldigt viktigt för oss att inte göra någonting, alltså anpassa oss till Mello, utan köra låtar som verkligen bara är vår stil och se det som en riktigt bra single release, att man har chansen att visa upp det, någonting som är 100% oss. Så att, nej, men det är kul. Tre stycken så att säga folkkära mellolåtar som vi tycker om själva. Så att.
0: Tycker jag. Det, just det här med Hollow, alltså, det är ju en låt som liksom, när man hör det, som man säger, it grows on you.
1: Ja, men det är svårt just såna här låtar, att enkelheten, alltså folk måste förstå en låt ganska fort i den här tävlingen. Liksom. Det går inte att göra liksom någon svår jazzlåt som man måste liksom vara professor för att förstå, utan det måste vara hyfsat enkelt. Men vi vill heller inte ha det här för sockersöta som man tröttnar på efter en vecka, utan man ska kunna, det ska hålla, om man ska kunna turnera med den här låten i herrans massa år. Så att det är den här balansgången, och det känns som du säger att it grows on you, att liksom

0: ja, en lagom recept av socker och om allt.
1: Det är så också med musik, men hör du så kul att ha följt er nu och har det här också när man märker på publiken, alltså när det kommer en låt och man hör liksom, wow, nu tänder det på riktigt.
0: Ja, speciellt i Sverige med kidsen så ser man ju vilken otrolig genomslagskraft de här låtarna har haft. Så där är det verkligen så att de taggar ju till som tusan just när de här mellolåtarna kommer liksom.
1: Ja. Men det är ju också så att man ser när sådana här meet and greet, ni träffar fansen, ni tar väldigt mycket tid till era fans också, och det ska ni ha en stor eloge för oss. Jag trodde det först. Om vi går tillbaka lite i tiden när jag tänkte att liksom, nu ska de här hårdrockarna vara sådana här stödiga stockholmar. Och så. Men sen när man träffar er så är ni down to earth verkligen, och det ska ni ha en stor eloge för.
0: Ja, tackar. Nej, men vi är ju farsor själva och har kids hemma, och det är liksom det känns naturligt att ta de här dialogerna med kidsen, och det är kul att den här generationen liksom, att på ett sätt så har vi fått chansen att vara liksom de som introducerar rock till många liksom barn och sådär, som kanske ser sin första konsert och pyro liksom. Så att det uppdraget tar vi med stolthet. Something.

0: Och sen också när ni är med och gör fräcka videos och sånt, det görs ju inte så mycket videos annars i branschen nu för tiden, men ni gör verkligen sån här, jag märkte när jag såg Hollow första gången också, den är riktigt bra gjord.
1: Nej, men det som är svårt med videos i dagens läge är att det finns liksom ingen ekonomi i att göra en högbudgetvideo. För nu för tiden ska allt vara så jädra fort och du kan filma med iPhone och lägga upp någon häftig viral TikTok som du bara filmat med din iPhone. Så att liksom, det är ju för att vi vill visa konsten och det, liksom det visuella som man ändå lägger ner den energin och sådär. Det är ingenting som man... Det blir som en stor reklam snarare. Det är ingenting, det blir bara ett svart hål i kassan av såna här dyra produktioner. Men det är jäkligt kul liksom. Ja. Så att ja, vi kör på.
0: Ja, men sen märkte jag också det här, ni får bara beröm här. Det är kul alltså. Det är jättekul alltså att följa er på sociala medier. Ni gjorde ju verkligen, ni höll verkligen aktuella när ni var på Mello med reels och såna grejer, och gjorde dem jävligt roliga att titta på, så för då blev det skapa någon förväntning av att vad ska killarna hitta på sist? Nästa gång. Vad händer nu? Men det måste vara jävligt roligt när ni gör dem. Och det är kul att se.
1: Ja, nej, men det är kul att visa en sida av oss också. Som, alltså, våra ämnen är ofta ganska liksom allvarliga. Eller liksom det här lite molliga. Vad ska man säga? Ja, allvarliga. Så det, och vi går ju inte runt hela dagarna och är dystra över AIs framfart i världen. Eller sådär liksom. Utan det är kul att kunna bara... liksom, bara ha det här grabbesnacket så som vi sitter i bussen och skämtar eller liksom få med den sidan också. Så att ja, men det blir lite som att komma in backstage på de här sociala mediegrejerna liksom.
0: Absolut. Hur ser det ut framtiden nu så med ni ska utomlands och turnera nu så?
1: Ja, har vi gjort en månad i Sverige ungefär och så kör vi en månad Europa nu då. Så att nu är sista gigget här i Lund. Och sen så byter vi ut liksom barnpubliken mot... ja, men sen är det liksom det här... I Europa så är det ju inte alls samma, vad ska man säga, mello-effekt. Utan där är ju den typiska rockpubliken och 18-plus venues som vi spelar på. Så att det är kul det också. Det blir liksom ett annat, vad ska man säga... Ja, men lite mer morspitt-känsla. Så att vi gillar både och.
0: Ja. Och ni har en stor fanbase också i utlandet då?
1: Ja, Tyskland är väl egentligen vår största marknad. Alltså som enskilt land sådär. Och vi har ju gjort... Alltså innan det som skedde med... I Sverige så var ju liksom Europa vår huvudmarknad. Sådär. Så att vi har harvat oss fram i... alltså vad det kan vara, 15 år av... turnerande i Europa och USA också. Så att,
0: and now it pays off.
1: Ja, men lite sådär. Alltså, jag tror inte man har ju inte gett sig in i det här för pengar, men däremot nu när man kan ja, men turnera och ändå ha ett rimligt crew och hyfsat såhär, ja, man behöver inte sova i sovsäck liksom bak i en rullande sprinter, utan så är det fan riktigt kul att turnera nu. Så att,

0: alltid kul att träffa er allihopa, fast nu bara med du, men det är kul att träffa dig Per, och vi ses när ni kommer tillbaka till Sweden igen, förhoppningsvis med hela gänget samlat. De får skärpa sig.
1: Vi får se hur många skadade efter Europaturnén är över där.
0: Ja. Hur är det med sjukhusförsäkringen? De har ju inte...
1: Ja, vi har ju tecknat en riktig dunderförsäkring nu.
0: Ja, det är bra.
1: Jag har faktiskt ingen aning vad vi är.
0: Alltid kul att träffa er Per. Nu kör vi Smash Into Pieces här i Lund.
2: Nu kör vi! Party!

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hi everybody, this is Dennis LeCourier. You might remember me from Dr. Hook.
2: Hej, det här är Henrik Setsson från Casanovas.
3: Hej, det här är Charlotte Perrelli. Du lyssnar på Radio for You.
0: Radio for You. Vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Välkomna ska ni vara till en ny timme. Klockan har blivit 15 och vi ska fortsätta vår musikaliska resa här på Radio for You denna lördag.

ni en riktig gammal god klassiker med Paul Anka, Diana. Och nu, håll i hatten för nu släpper vi lös Robert Wells på pianot och då blir det en härlig Wells-rag.

Det svänger riktigt ordentligt när Robban han öser på pianot. Ja då, mer musik. Jag är med sen. Varsågod.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
9: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
8: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
9: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
8: Rösta på Centerpartiet.
9: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Radio for you.
13: Ta in en pinne i brasan.

Denna klassiker med Mats Råberg och rankarna peta in en pinne i brasan. Det är en härlig älsångslåt och festlåt, så det slår härliga dagar till, så är det. Jag ska snart lämna er och ladda upp goa härliga hits här med Radio 4. Fortsätter fram till klockan 20 ikväll. Sen är jag tillbaka på måndag igen. 10-12 och 16-18 i Radio 4 förmiddag och eftermiddag. Så det är så.

Danny Saucedo med låten Superåtta. Ja, det är dags för mig att säga tack så jättemycket för denna lördagen. Radio 4 är med dig ena fram till klockan 20 ikväll. Och jag är tillbaka igen på måndag 10-12 och 16-18 i Radio 4 förmiddag och eftermiddag. Får vi se vad vi hittar på då. Och sen så imorgon, missa inte Roger Löv och hans Lövsöndagsmix. Vi har massa blandade låtar och program här på Radio 4 som blandar musiken riktigt ordentligt. Som sagt, ha en fortsatt trevlig lördag. Pierre, så tack för mig och hej på dig.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god eftermiddag. Då är det Britt-Marie som är tillbaka här och nu kommer det till bli Britt-Maries dansmix fram till klockan 20. För tacka dem som har sent här innan mig eftermiddag. Och det blir blandat som jag brukar ha den när jag är här, så det blir lite av varje. Så jag kör igång med musiken redan, för det är väl den ni vill höra, kan jag tänka mig.

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Tommis Vagabond. Ni lyssnar på en sändning från Radio for You och nu i eftermiddag kväll är det Britt-mästarens mix fram till 20.00.

0: Världens största gåva med Lasse Sigfridsson.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Nyanser, äkta kärlighet. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och ikväll är det Britt Marstans mix fram till klockan 20.00.

0: Orient, allting som du gör.
1: Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Mitt Mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

0: Lotta Engberg, Tennessee Waltz.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Skådingarna, det var Joel som sjöng Ingen annan är som du. Lyssna nu, Södra Zambia.

Jenny Saléns, kärleken har fått vingar. Ni har lyssnat på en sändning från Radio 4 och ikväll är det Britt Marstrands mix fram till klockan 20.00.

0: Tänker du på mig ibland med Ingmas?
1: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
0: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Tryckvägen 6.
8: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till mitt mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
9: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
8: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
9: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
8: Rösta på Centerpartiet.
9: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: gör att jag älskar dig.
1: Jandos, ingen annan.

Jag låg i lumpen långt hemifrån. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta till mig. En dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlycklig slet upp kuvertet så började det ganska formellt. Vill du skicka tillbaka kortet som du fick av mig? För min blivande man vill ha det. Pågarna på luckan tyckte att det här det var bara för mycket. Jag hade ju alltid levt bara för henne. Ni vet hur pågar är. De samlade ihop alla kort de hade av tusor. Och så tvingar de mig att skriva så här. Jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Välj ut det kortet som är ditt. Och så skicka tillbaka de andra till mig. Undertecknat din käre John.

0: Högtryck, längtar hem. Ja, det kan jag väl erkänna att jag gör nu. Det har varit många timmar idag. Men det gör ingenting, det är jätteroligt. Och vi är många lyssnare, det vet vi. Så det är därför man är här. Så ni får tack för att ni har lyssnat idag. Imorgon kommer ju kyrkan som vanligt på förmiddagen. Sen kommer Lövs söndagsmix. Och sen blir det Radio SMF. Ha det så bra och fortsatt trevlig helg. Så kommer jag tillbaka på fredag klockan 16. Hej då!
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Nu våldtas mitt folk igen. Oss dränka i blod vill de. De talar om friheten med svarta handen bakom. De skingrar allt folk som buss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: Denna dikt heter Jag. Jag. Min ungdom av makadam och min historia mitt inne i golfstoppningen. Hitler skred över kartan och vi härmade honom. I tomma åkrar byggde vi kojor mot plank och murar. Hundarna lekte på gatan, parade och fastnade så att kärringarna hällde kallt vatten på dem. Och en flicka som heter Nina drog av sig byxorna och lät oss fingra henne. Mina steg var kortare då. Ofta såg jag i marken. Och en dag lekte en pojke med en eld och tre handgranater. Men så vart han rädd och pissade på dem.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Om världen vore en zoologisk trädgård eller ett menageri, om någon skulle gå omkring och guida er där, skulle han kunna sjunga detta. Två apor sitter på var sin tron. Vad tror ni att aporna heter? Den ene tjattrar om revolution, den andra om månraketer. Den ene skall kal och bar, den andra har bara fransar kvar. Hörs aporna gapas, kalla varann för apa. Jag skrattar på folk, alla sorger så läpp leva och leva låter. Jag har en spricka i min läpp så jag får börja gråta. Papegojor står i långa rader så näbbarna slamrar. Medaljer och band och jag vet inte vad som deras fjädrar belamrar. Storpapegojan har en fin medalj, den har han vunnit i en batalj. Men den får vi inte skoja, lever vår papegoja. Världen har gått folk, era händer knäpp av med mössor och hattar. Jag har en spricka i min läpp så den går upp om jag skrattar.

Novemberregn över Södermalm. Och jag kan se mig själv överallt. Hoppet graviterar mot marken och kvistar som bryts när jag passerar parken. Månen som lyser över Tre Kronor. Så musik så jag lever med toner. Iskall himmel, vi var värmen i kylan. Stockholm runt höll hand på 94. Gjorda storstan, yta och innehåll. Ständigt på väg men vart du spelar mindre roll. Tiden rusar, klingande klockton. Kan inte pressa våra timmar har fått nog.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.